sånn gladmusikk, som vi kaller det. Dette her abstinens du hører på, abstinens du hører på, abstinens du hører på, abstinens du hører på. Det var faktisk Takako først. Vi hørte Takako Minikawa, og så var det med en sånn heidundrades cover. Jubileum fra 1996, betyr jubileum. Det 30 år. Og så var det et annet jubileum, nemlig et 20-årsjubileum med japansk artist Mutsumi. Var også sammen med en fyr hvor hun kalte seg Mu, for det var Morris Fulton, som var en DJ, som produserte da første plata, to første platene til Mutsumi, og da under navnet Mu. Og der hørte vi My Friend Tommy, denne gladlåta vi nettopp ga slipp på. Jeg skulle tenkte å kjøre henne opp mot seg selv, holdt jeg på å si. Det har vært en stund siden hun jobber som performanceartist, og forhåpentligvis har hun et bra liv, et bra karriere. Hun ga ut det aller beste hun har gjort, nemlig sin tredje plate som hun gjorde alene i 2013. Men den kan vi ikke feire nå, for jeg spilte mye fra før. Men det var en låt der som faktisk, som hun ga ut litt senere som en single, og som har kommet på re-releasen. Så det er egentlig den siste låten hun har gitt ut. Og det, den med på plata Mutsumi. Mutsumi. Nypressingen der, og det hva skal jeg kalle det for noe? Jo, det blir... Det ikke så gammelt, det. Det tiårsjubileum, for den siste singelen hennes kom i 2016. Tenkte jeg det 10 år siden allerede. Og det den gladeste låta på plata, så jeg tenkte jeg skulle jonglere litt da, siden den forrige var litt sånn mørk. Så har vi en sånn gladlåt fra Mutsumi. Og den 10 år. Gratulerer.

DJ Hallmore på Myr. Og det vi hører dansende ut I bakgrunnen var Bananarama en, ja, nok en liten reminder på at disse damene klarer å komme seg tilbake atter en gang. Det var gammel låt som, ja, skal vi se hvor 20 år gammel, herregud. Den fra 2006 og trenger en liten klapp. Den var ikke en single, men den var en bra liten låt det. Men vi skal bevege oss nå. Ja, på søndag så skal vi på Myr. Fra klokka 8 så det DJ Hallmore som spiller inn CD. Neida, det det ikke. Vi skal avslutte med en av apropos pop, så skal vi poppe oss opp til å faktisk være så alternative I forhold til norsk radio at vi spiller Madonna Confessions 2 sommerens plate spør du meg innenfor pop og house nei, house vet jeg ikke men vi hører på en ny låt, vi har hørt på Madonna de siste gangene, en eller annen form fra den nye platen, dette Love Without Words og det jo en, ja en ting det også

0: Kommerz wird gemacht, jeden Tag, jede Nacht. Da Kommerz wird gebracht, jeden Tag, jede Nacht. Da Kommerz wird gebracht, Kommerz wird gebracht, jeden Tag, jede Nacht. Da ich bin.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Det sommer, og dagens tema syntere I sommersol. Vi har en liten sommertradisjon her på Uhørt på Radio Rakel, hvor teamet bak Mars Records plukker ut noen minimalistiske syntpop-nuggets til oss. I år har de overgått seg selv, og det blir hele fire syntere I sommersol-spesialer. Av hvilket dette nummer fire? Vi startet I Schweiz I 1982. Der kom soloartist eller gruppe Klinisch Sauber ut med singelen Kommerz Krieg Mond. Trespors singel med tre låter. Vi hørte Asia, Der Kommerz. To tomler opp for bandet Klinisch Sauber. Når du klinisk edru, da det fare på fære. Da kommer fastlegen din løpende med vodka til deg. Det gjelder det samme for Klinisch Sauber som for mange minimalistiske syntgrupper. Varig verdensberømmelse var ikke planen. Det kom bare en singel under artistnavnet Klinisch Sauber. Den kom på Kommerz Records. Når plateselskapet oppkalt etter låttitelen, så kan man også gjette på at heller ikke plateselskapet var en permanent ordning. Det tidlige 80-tallet en gullalder for folk som vil gi ut en singel, få den distribuert og solgt, få sagt det de har å si, og så gjøre noe annet med livet sitt. Neste mann ut har hatt en lang karriere I musikkbransjen, men da som låtskriver, produsent og så videre. Under eget navn og med eget ansikt har han gitt ut fire singler. Jeg skal avstå fra å snakke noe mer om de tre første. De kom I 1980 og 1981, og på coverfoto har Gilbert langt hår. Så... Omsider får Gilbert øynene opp for New Waven, klipper håret kort og lager en Neue Deutsche Welle-klassiker. Ferien unterm Apfelbaum kom på Electrola I 1982. Og etter det, mer Neue Deutsche Welle.

Der hørte vi to kortvarige tyske nyveivforsøk. Først Gilbert, og så Stahlnetz. Stahlnetz kom med en LP og en singel. LP'en Wir sind glücklich, og singelen For all den jahren. Da skal det innrømmes at begge låtene på singelen med på LP'en. Stahlnetz var tilbake I 2020, da med det digitale albumet Music for Smartphones, med en

0: kan være folk som har lignende interesser, eller at man har fine familiefester. Og det skal også sies at det kommer til å komme, det jo masse barn I min krets, som jeg kan passe på hvis jeg vil det, sitte barnevakt eller bare ha I livet mitt. Sånn, om, søsken også har jo tenkt å få barn. Og, ikke sant, så. Man jo ikke, det ikke sånn at man aldri møter barn, selv om man ikke har det selv.
1: Mm. Hvilke grunner tror du folk har til å få barn?
2: Det jo utrolig fint, så barn jo... Altså, jeg skjønner jo hvorfor folk får barn. Altså, jeg jobber jo med barn, da. Og jeg digger barn, jeg elsker barn, og det jo virkelig kjærlighet, da.
3: Folk vil jo ha kjærlighet I livet sitt. Mm. Folk vil ha, liksom, kos og en flokk, da.
0: Ja, det jo veldig forståelig. Det trenger vi jo alle mennesker, andre mennesker.
4: Selv om Joanna ikke tenker å få egne barn, så betyr ikke det at det ikke blir barn hjemme hos henne.
0: Vi har faktisk landet på, og jeg veldig egentlig fornøyd med det, at vi ikke skal ha egne barn, kanskje fosterbarn, kanskje avlastningshjem. Det hadde vært veldig fint å ha folk I huset, da. Det kan jo godt være tenåringer.
1: Hva avlastningshjem?
0: Avlastningshjem altså jeg har jobbet I PPT før med...
1: Hva PPT?
0: Ja, beklager.
1: Det går fint.
0: Ok, pedagogisk psykologisk tjeneste. Det pedagoger og psykologer som jobber I skolen.
1: Det offentlig?
0: Det offentlig. Mm. Det ligger kommunalt eller fylkeskommunalt. Og det handler om, og vi jobber med folk som trenger noe, spesialundervisning eller fritak fra spansk eller sånn. Det var det jeg jobbet med før, og da kom jeg veldig mye I kontakt med barn som I barnevernet. Og jeg hadde bare følt at jeg digget de, de var kjempekule, og likte godt å snakke med de, og...
2: Tänkte jag någon av de trängte fosterhem eller avlastningshem som betyder att barn bor hos föräldrarna sina men föräldrarna kanske väldigt slitna har måste tränger lite fri rätt och slett då kan man måste ha någon man känner som kan
0: var de barna kan vara då en helg I månaden eller en avtaltid att man då har på måte barn som är på besök eller som där är liksom deras hem också, ikke sant? Och de kan vet inte, hjälpa dem med läxorna, försöka att chilla lite eller vet inte, det de trenger då. Det mm. det de trenger.
1: Mm. Ja. När man som förälder, alltså när man är förälder för ett fosterbarn, vad slags föräldraskap är det föräldraskapet?
0: Man måste ta det som det kommer då. Man må jo bli kjent med det barnet, finne ut hva det barnet trenger, ikke sant? Og så hvor man skal, hva slags nivå man skal legge seg på, da. Jeg kan jo tenke meg at mange av de barna veldig stresset, vant til å leve I usikkerhet, kanskje. Kanskje noen av de kommer altså fra utlandet og opplevd krig, ikke sant? Det, altså jeg også har en videreutdanning I traumeterapi, ikke sant? Så tenker jeg bare det å gi dem et trygt rom, hvor de kan slappe av og lære å slappe av og lære å føle seg trygge. Jeg
2: tror det har mye å si bare det. Sant? Jeg tror det liksom det rammer. Sant? At de kan snakke, at de får middag hver dag.
0: Hjelpe med leksene. Sant? Jeg tror det mye I seg selv. Og så får man jo se hva annet det barnet trenger. Da. Altså, jeg har ikke tenkt å bli sånn innpåsliten. Liksom, sånn der, altså, det handler jo ikke om mine behov. Da. Mm. Man må jo bare se etter hvert når vi blir litt eldre og får en får plass på litt større sted å bo. Så tenker jeg egentlig bare å ta kontakt med Bufetat eller hvem det som holder med det og spørre hva de trenger da.
1: Mm. Ja, og hva tenker du om folk som bekymret om når de blir eldre?
0: Mm.
1: Det noen som nevner det spesifikt som, ja, men...
0: Det myte. Ja, men man har forsket på det. Man blir ikke mer ensom når man eldre, selv om man ikke hadde barn. Det ikke noe, det ikke noe forskjell der. Man har rett og slett bare forsket på det. Ja. For det ja. Nei, det, altså, og det finnes jo, altså jeg har jobbet på sykehjem, og mange av de ene mest ensomme hadde familie. Og jeg tenker, jeg skal ikke få barn for at jeg ikke skal være ensom. Altså... Så det barnet, det jo ikke sikkert barnet hvis det henger med meg, altså, altså etter hvert da. Altså det, man gjør jo ikke, man får jo ikke barn for seg selv, for å fylle egne behov.
2: Synes jeg da, man kan selvfølgelig selv om det
0: koselig og det fint å ha omsorg for noen. Så gjør man jo det, altså det kommer jo til å bli et eget menneske med egne behov.
1: Mm. Hva tenker du om når folk lurer på hvilke andre kilder til altså forbindelse eller selvrealisering enn å få barn da?
0: Mm. Altså faktisk, så jeg føler at det for meg helt uendelig nå. Altså det så mye jeg har lyst til å gjøre. Jeg har lyst til å dra med Leger uten grenser. Jeg har lyst til å jobbe i organisasjon. Ikke sant? Jeg har lyst til å... Jeg vet ikke, jeg kan... Det en enorm frihet da, altså... Jeg kan
2: bare plutselig dra på dugnad på en søndag og luke ut
5: faktelista, arter
0: og så det sånn, du kan bruke all den energien og alle de pengene du får da, til andre ting.
1: Fordi folk tenker ofte, liksom, ok, nå jeg ikke barn, det et tomrom her, ikke sant? Mm. Men egentlig da liksom livet, kan du fylle det tomrommet?
0: Nei, altså, jeg fortsatt... Jeg gjør fortsatt alt for mye, da. Jeg barn der. Det er jo mer tid til alt man liker. Man kan jobbe mer, da, hvis man liker det, da.
1: Ja, for du jobber og skriver, og ja, aktiv på flere fronter, og...
0: Så det viktig å slappe av, og, ikke sant, og...
1: Mm, pass på seg selv.
0: Mm. Mm. Jeg tror tiden går veldig fort, da, hvis man veldig opptatt.
1: Mm.
0: Så, men det var kanskje det også jeg tenkte for lenge siden da. At sånn, oi, hvis jeg får barn så det blir fint da. Men så plutselig våkner jeg opp og jeg 50 år fordi jeg har vært så opptatt da. Jeg vil veldig gjerne ja, hva skal jeg leve litt saktere kanskje gå altså jeg liker jo å gå sånn, jeg har gått sånn pilgrimsreiser da Selv om jeg ateist, så har jeg gått Santiago de Compostela. Jeg har lyst til å gå til Nidaros, jeg har lyst til å gå Skottland på tvers, og bare liksom gjøre noen helt sånn unyttige ting, da. Alt trenger ikke være så jævla nyttig. Det trenger ikke være så produktiv hele tiden. Så, ja.
1: Yeah.
0: Det man kan si jo at før så bare fikk folk barn. Man tenkte ikke noe særlig over det. Nå har det jo blitt til et sånn selvrealiseringsprosjekt, passer det inn I min selvrealisering og få barn, og man tenker mye mer over det. Jeg tenker det kan være en bra ting. At man kan ha et mer reflektert forhold til det. Da.
1: Ja, selv for folk som får barn, at de vet hvorfor de får barn, I stedet for å bare...
0: Ja, så, og selv om altså det, herregud, barn blir jo født i de merkeligste omstendigheter, og det er en del av livet, og det er jo en del av det livets mangfold og kaos som noe av det som vakkert, da, med å være menneske. Så altså jeg dømmer liksom ingen, da. Alle har sine liv og sine familier, og, som de har valgt, og som de vil ha på den og den måten, ikke sant? Så det handler ikke om det, det handler bare mer om at jeg mener at jeg selv... ikke vil det, og jeg kan godt forklare hvorfor, og folk som meg da, at jeg håper at folk som sånn som meg, jeg håper at de ikke for selvkritiske, og ikke tviler for mye på seg selv. For det lov å ville noe annet enn alle andre vil da, uten at man trenger å tenke at det noe galt med en da.
6: Ja, men altså, det min historie. Det en blanding av bestemmelse og tilfelligheter.
5: Man lurer jo på om man går glipp av noe.
7: Jeg trenger ikke å oppfylle din drøm uansett.
5: Det veldig trist at det på en måte forventet, da.
0: Det ikke kritikk av deg.
8: Og det ikke sånn at man så uten barn står uten folk I omsorg til?
0: Det ikke et valg, det bare noe som skjer. Jeg tenker, nei, det et valg.
9: Du har hørt på valget. En serie om de som velger et liv uten barn. Mitt navn Heidi Gjerstad.
10: Radio Rakel, FM 99,3.
11: Ja, du Hanna, du jo med I en slags, hva skal jeg si, en aksjon. Som ja, vel retter seg mot Jahn Teigens låt Doremi. Hvem dere som med I denne gruppa?
12: Ja, vi
13: Dette hørtes jo forferdelig gammelt ut.
14: Ja, og det det faktisk også.
13: Ja, det 20 år gammelt, like gammelt som Radio Rakel.
14: Og gratulerer til oss.
13: Jo, takk.
15: Radio Rakel fyller 20 år og feirer fra 15. til 20. oktober.
16: Tirsdag 15. oktober.
17: Nikolai Dunger.
16: Don't Somebody Wrong.
17: Og Label.
16: Onsdag 16. oktober.
17: Debatten offside om jenters spillerom i media.
16: Etter debatten hiphop act med
17: Heli og Melinda Vrede.
16: Torsdag 17. oktober.
17: Stereo Total.
16: Vildensky.
17: Og Palace of Pleasure DJ.
16: Og lørdagen, det holder vi for oss selv.
17: Søndag 20. oktober vi tilbake med
16: The Sounds.
17: Luke Star.
16: Pornshot.
15: Radio Rakel fyller 20 år og feirer fra 15. til 20. oktober.
18: You're winded, hey?
19: Just sucking in some air, son.
18: Well, leave a little. I'm breathing too, you know. Tell me, Senator, what is Washington doing about coal prevention?
19: The Senate, I say, the Senate reconvened just in time.
18: Yeah?

0: Da ønsker jeg velkommen til en spennende samtale om demokratiet, om miljø og om økokrati. Og med meg I studio så har jeg to eksperter. Jeg har Odin Lysaker, som professor I etikk, og jeg har Jens André Herbener. Blir det riktig uttalt?
1: Fullstendig riktig.
0: Ja, veldig bra. Og vi har deg på telefon fra Danmark. Har du lyst til å presentere deg selv, Jens André?
1: Ja, jeg kommer som sagt fra Danmark. Jeg uddannet religionshistoriker og semitisk filolog. Det vil sige, at jeg læser som gamle mellemøstlige sprog, som hebraisk og arabisk. Jeg har arbejdet på danske universiteter I cirka 15 år. Jeg har også arbejdet på det kongelige bibliotek I Danmark. Jeg har skrevet for Politikken I en række år om religion og klima og natur. Og så jeg forfatter og har blandt andet skrevet et par bøger, som handler om klimakrise, naturkrise og de ting. Ja. Meget kort.
0: Og faktisk en bok, som heter Det hellige I naturen?
1: Der en, der hedder Naturen hellig, ja. Klima, katastrofer og religion. Den fra 2015, og en anden bog, den hedder Økokrati. Sådan skaber vi en bæredygtig verden fra 2022.
2: Og som kommer på norsk I høst.
1: Den udkommer I en komprimeret form på Flux forlag her til høst.
0: Ja, og du, Odin? Skal du presentere deg?
2: Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg professor og filosof, og har en stund jobbet med både miljøetikk og naturfilosofi og det som da ja en som de kaller økokrati men som jeg kanskje før jeg møtte på ham både gjennom bøkene og møte og samtaler fysiske samtaler så var det jo vanlig for meg å snakke om grønt demokrati eller økologisk demokrati, men jeg synes økokrati et veldig fint ord, så jeg tenker at jeg kanskje skal begynne å bruke det mer og mer. Men det handler jo om hvordan vi kan håndtere, for min del I hvert fall, hvordan vi kan håndtere natur- og klimakrisen demokratisk, og ikke gjennom autoritære tilnærminger.
0: Ja. Det er det her dere må forklare lytterne. Hva legger du I ordet økokrati?
1: Altså på sådan et helt overordnet plan, så handler det om, at vi skal give naturen meget, meget mere plads. At vores menneskelige samfund skal fylde mindre, end de gør I dag. Og for det tredje, at vores samfund og vores verdenssyn og vores etik skal gennemgå en grøn transformation. Sagt på en anden måde, så handler det om, at vi mennesker, vi skal ikke fremover, sådan som jeg ser det, hvis vi skal løse klimakrisen og biodiversitetskrisen, så kan vi ikke blive ved med at vokse og vokse og vokse og blive større og større og større her på jorden. Vi bliver nødt til at gå den modsatte vej. Vi bliver nødt til at skrumpe. Vi bliver nødt til at forbruge mindre. Vi bliver nødt til at producere mindre. Vi bliver nødt til at blive færre mennesker. Vi bliver nødt til at transformere vores energisystemer, vores fødevaresystemer, og så bør vi generelt er vi nødt til at give naturen meget, meget bedre plads, meget store sammenhængende arealer med plads og langt bedre beskyttelse. Det på sådan et helt overordnet plan, det som jeg lægger I økokrati. Det kan selvfølgelig detaljeres på alle mulige forskellige måder, men det kan vi måske komme ind på.
0: Ja. Og det samsvarer med ditt økologisk demokrati?
2: Jo, og det som jeg... jeg vil signere på alt som ble sagt, og det som kanskje for meg har vært en viktig side av saken, gjelder jo sammenheng. Det som jeg tenker en viktig sammenheng mellom demokratisyn og natursyn, fordi klart demokrati, alle vel for demokrati, Og så blir jo spørsmålet hva man legger I demokrati, og da finnes det jo mange svar, men jeg tror mange, I hvert fall I Vesten, og kanskje Danmark og Norge, tenker på det representative demokratiet. I Norge hadde vi jo lokalvalg nå forrige uke, og det är demokrati liksom valkanalen stortinget och sånt. Men demokrati är ju mycket mer än det och inte minst så tänker jag att den representativa modellen vilar på ett antropocentriskt natursyn. Det vill ju säga att vi människor som stämmer I val eller har stämmerätt I den grad vi har det, det är ju inte alla som har det. Barn och unga har ju inte det och det finns ju folk I globala söder eller valget I Norge nå, det var ikke, det var vel kanskje 40% som ikke stemte av en eller annen grunn da. Så det ikke sånn at selv om man har stemmerett at man stemmer. Men uansett så tenker jeg at den, eller mener jeg at den representative eller liberale formen for, eller sånn, ideen om demokrati, at det hviler på en antropocentrisk menneskesentrert natursyn, og at det langt på vei har bidratt til å skape den natur- og klimakrisen som vi står oppe I nå, og at det For meg var det spørsmål om den systemet, det politiske systemet som har bidratt til å skape økokrisen, om det også kan løse den krisen, eller om vi trenger å tenke I termer av økokrati, eller I hvert fall demokrati på andre måter. Da. Og da tenker jeg natursyn, I hvert fall, som I mitt tilfelle betyr et økosentrisk natursyn, det vil si at alt som til, alt som eksisterer, har bør anerkjennes, respekteres, og, fordi det har en verdi, og har en, liksom en likestilt plass da, I det demokratisynet som jeg I hvert fall opptatt av.
0: Nettopp. Og her har vi jo, så det jo en veldig lang vei å gå da, I Norge I hvert fall, og jeg regner med også I Danmark. Hvordan skal man gå fram? Lager du en plan på en måte? Hvordan skal man jobbe med dette her? Sånn at et mål for eksempel om å ha mer uberørt natur, altså større områder, at det faktisk skal bli respektert, da, og at det skal bli jobbet mot det?
1: Altså I Danmark der en utvikling I gang. Der ble det besluttet I 2020, at vi skal ha 15 naturnationalparker. Og det et skridt frem. Det var en politisk beslutning, der blev taget I 2020, men der så ikke sket noget siden. Men det et vidnesbyrd om, at man opmærksom på, at naturen den skal have store områder med sammenhængende plads. Men det rigtig, rigtig meget plads, hvis det skal gøre en forskel. Man taler om 30%, 60% eller måske sågar 50%, 50%, hvis vi virkelig for alvor skal bremse den globale biodiversitetskrise. Og det svært, ja, det rigtig svært I Danmark, fordi I Danmark der udgør landbruget 61%. Og så har vi også en hel del skov, men det kommercielt produktionsskov, det udgør 15%. Så kommer der industri, så kommer der byer, så kommer der masser af vejnet, kommer der jernbaner. Der næsten ingen, der nogle forskere, der siger, vi har ikke noget, som lever rigtigt op til vild natur I Danmark overhovedet. Så det vil jo på en eller anden måde I hvert fald indebære en landskabsrevolution at få afsat 30% eller 30% til vild natur I Danmark. Og det gælder både landarealet og det gælder havarealet. Vi har en exceptionel, vores natur en exceptionel ringe tilstand her I Danmark. Og det hænger blandt andet sammen med, som Odin også inde på, det hænger blandt andet sammen med vores natursyn. Det meget, meget antropocentrisk, det meget, meget menneskecentreret. Det en selvfølge, at vores behov kommer før og over alt andet. Vi opfatter os selv som en fuldstændig enestående art, en ophøjet art, som sådan på væsens forskellige måder adskiller os fra andre arter. Den moderne biologi siger jo noget andet. De her meget store forskelle bliver jo ikke bakket op. Vi jo ikke det eneste væsen, der kan føle, der har bevidsthed, der har intelligens og en række andre ting. Det der også en masse andre arter, der har på hver deres måde. Men det slet ikke en del af den måde, som vi mennesker opfatter os selv I dag, eller vi opfatter vores samfund. Og der problemet netop, at de fleste danskere, og jeg gælder også på de fleste nordmænd, de bevidst og især ubevidst meget, meget centreret omkring menneskenes behov på bekostning af stort set alle arter. Det gælder både vores landbrugsdyr, men det gælder også vilde dyr. Man kan sætte en masse tal på det, men der I hvert fald slet ingen tvivl om, at hvis det her skal ændres for alvor, så skal der virkelig ske store ting og sager. Og jeg synes, det er en meget væsentlig pointe, det er, at grønne organisationer, FN's klimapanel, FN's biodiversitetspanel, vi ved godt, hvad vi skal gøre, men vi kan ikke få folk til det. Vi kan ikke få politikerne til det generelt. Det kan vi ikke i Danmark og mange andre steder. Og vi kan heller ikke få de fleste almindelige borgere til det, fordi i Danmark er det sådan, at det er under 10% af danskerne, der stemmer på partier, som ønsker at følge international klimavidenskab og international biodiversitetsvidenskab, at over 90% ønsker det. Ikke, eller i hvert fald forstået på den måde, de stemmer på nogle partier, som vender ryggen mere eller mindre til, hvad videnskaben siger, vi skal gøre for at stoppe de her kriser.
0: Ja, og det, og da... Da har jeg lyst på å heve det, løfte frem det globale her, for dette mønstret ser vi jo overalt. Eller ikke overalt, da, men i representative demokratier, så ser vi at de grønne partiene kanskje ikke får så stor oppslutning som de, ja, og at den politikken også er preget av masse kompromisser, da. Men hvordan er det store globale konferanser på dette nå? Det møtes fagfolk og snakker om veien videre, hva man skal gjøre?
1: Jeg vet ikke om Ole vil svare på det, eller om jeg skal svare på det.
2: Ja, du kan godt gjøre det. Jeg har også, jeg kan si noe om det.
1: Der blir avholdt masse konferanser. Altså blant annet det der Conference of the Parties, det blir avholdt en gang om året. Det FN-regi. Klima, så går det lidt længere tid, når man holder de her for biodiversitet. Man har beholdt en masse konferencer af forskellige art om, hvad man skal gøre. Men når man kommer til det politiske beslutningsniveau, så er det jo på ingen måde først og fremmest tværtimod videnskaben, der har første prioritet. Det er jo først og fremmest økonomiske interesser. Så slutresultatet, det bliver altid et kompromis mellem nogle hensyn til natur og klima, og især først og fremmest økonomiske interesser, baseret på vækst, og baseret på, at det skal først og fremmest handle om os mennesker og vores behov. Så det kan godt være, for eksempel i COP15 i Montreal i Canada sidste år, der besluttede man sig for, at mindst 30% af verdens land og verdens hav skulle beskyttes. Men vi er meget, og masser af lande skrev under på det. Jeg tror også, det var Norge, og det var Danmark. Men herhjemme i Danmark, så lever vi slet ikke op til det i praksis. Og det er derfor, at man siger, nå ja, demokrati, liberal demokrati, det har en masse store fordele. Men det er altså også i dag meget, meget tæt forbundet med antropocentrisme og kapitalistisk vækst. De ting hænger bare rigtig, rigtig meget sammen. Og hvis et flertal af borgere i et samfund er meget antropocentriske, og et flertal går ind for massekonsumerisme og økonomisk vækst, så er et liberalt demokrati, det er ikke nogen garanti for, måske snart tværtimod, for at vi kan løse de her klima- og biodiversitetskriser.
0: Har du noe du vil legge til, Odin?
2: Ja, jeg kan, altså jeg har vel, når det gjelder disse, det finnes jo selvfølgelig mange, altså internasjonale toppmøter, sånn som jeg Sandra inne på, og det kan jo være i regi av FNs klimapanel eller naturpanelet, som man sier, og det som jeg synes kanskje, jeg har jo tenker at det kan jo, liksom, på en plan så det jo kanskje få noe håp i at det finnes sånne type møteplasser, men da jeg i hvert fall har lest om hvordan det faktisk er på, for eksempel i Glasgow på det COP-møtet som var der, Jonas Gittelsen som jo var innom her i den podcasten for ikke så lenge siden, han skrevet og var der selv og skrev også i avisen om det han var for oppfatter som en veldig problematisk situasjon fordi man som aktivist og som ung som han ikke får tilgang på de liksom rommene på i Glasgow hvor de liksom faktiske beslutningene tas. Mm. Det samme gjelder også urfolk og land fra globale sør, fordi man må ha penger til for det første å reise dit, og det ikke alle land som har det, råd til det. Og når man først der, så må man også ha råd til å bo på veldig dyre hotell. eller ha veldig gode rådgivere som kan lage liksom, talepunkter til deg eller og det betyr ikke at fordi du fra global sør eller urfolk så det ikke, kan du ikke liksom, få til det selvfølgelig men at det, det virker sånn at det mye makt og forskjell når det gjelder innflytelse og det, som reell påvirkning og hvem som blir hørt da i de COP-møtene tenker jeg I hvert fall ja, utan att jag har någon som empiri på hur det ser ut på alla gånger man mötes syns jag var tankeväckande att läsa Jonas Skyttelsens beskrivelse av det Glasgow-mötet. Mm.
0: För det hastar ju liksom så där där alla dessa tankarna om detta kräver ju en jättestor omställning så hur I all världen ska man liksom få politiker eller få myndigheter med på detta här?
1: Altså, jeg tror, at en helt afgørende forudsætning for, at vi kan løse de her kriser, det at forstå, at løsningen af dem, den uforenelig med at opretholde det her kapitalistiske vækstsamfund, som vi har I dag, og det her meget, meget menneskecentrerede samfund, de meget menneskecentrerede natursyn, som vi har I dag. Det mener de politiske magthavere ikke, at det I Danmark og mange andre steder, der tilslutter de politiske magthavere det, der hedder grøn vækst. Altså det forestilling om, at man sagtens kan fortsætte den økonomiske vækst, men altså samtidig med, at man laver det, som man kalder for en afkobling af den økonomiske vækst, belastning af klima og natur. Det vil sige, at man kan godt fortsætte den økonomiske vækst, samtidig med, at man kan løse klimakrisen og biodiversitetskrisen. Og ser man på empirien, for eksempel fra 1970 indtil I dag, så viser det sig, at det kan man ikke. Væksten I bruttonationalprodukt, den følger væksten I brug af råmaterialer, og udledning af drivhusgasser, den følger stort set væksten I bruttonationalprodukt, og væksten I, i brugen af råmaterialer. De ting hænger sammen, og mange forskere de overbevist om, at det ikke vil ændre sig afgørende. Og det vil altså sige, at grøn vækst, det en slags, det en slags greenwashing af det, der nødvendigt, at der skal ske. Det kan medføre nogle små forskelle. Men det at tro, at hvis vi bare omstiller til vindenergi og solenergi, jamen så kan vi stort set fortsætte som I dag, det efter min bedste overbevisning en illusion, og den underbygges ikke af en masse empiri fra de sidste årtier. Tværtimod, altså man kan tage et eksempel som Danmark. Danmark tror selv, at den et slags grønt forgangsland, fordi vi I Europa, der har vi I dag den højeste andel af sol- og vindenergi, når det kommer til elektricitetsproduktion. Men når man ser på, hvor vi står her I Danmark, så vi snarere et bundskraberland. Hvis du ser på, hvor meget vi, hvor store udledninger af drivhusgas vi har, som følger af vores forbrug, så det 13 tons per dansker. Det globale gennemsnit 6 tons, men vi skal helt ned på 3 tons I 2030, og I 2050 skal vi helt ned på under 1 tons. Så vi utrolig langt, og tager vi for eksempel vores brug af råmaterialer, det sådan noget som metaller og mineraler, biomasse, fossile brændsler, så bruger vi I Danmark næsten 25 tons. Det globale gennemsnit det på 12 tons, og vi skal helt ned, hvis det skal være bæredygtigt, på 8 tons. Vi rigtig, rigtig, rigtig langt fra at være der, hvor vi skal være. Alligevel så forestiller politikere sig ved, at med nogle bitte små tiltag, at så kan man ændre det. Og der det, som jeg bidrager med, det nogle strukturelle, systemiske ændringer. Altså, hvad skal der egentlig til, for at vi både kan løse klimakrisen og biodiversitetskrisen, eller sagt på en anden måde, hvilke samfundsforandringer, og som jeg også mener, forandring I vores syn på mennesker, syn på naturen og I vores etik, skal der egentlig til, for at vi kan gøre jorden bæredygtig og levedygtig for både mennesker og andre arter. Og der skal ske nogle meget store forskelle, nogle meget store forandringer. Jeg har nogle gange sammenlignet det med de forandringer, der skete dengang vi gik fra at være jæger-samlere til at blive agerbrugere, og dengang vi gik fra at være agerbrugere til et kapitalistisk industrisamfund. Vores civilisationer meget, meget ikke bæredygtigt. Det viser for eksempel den årlige opgørelse af økologiske fodaftryk. I Danmark, så bruger en dansker, hvis alle I verden skulle bruge lige så meget, som danskerne gør, så skulle vi have over 4 jordkloder til rådighed, men vi har kun én. Og hvis alle i verden skulle bruge lige så meget, som danskerne gør, så ville vi kun kunne være 2 milliarder mennesker her på jorden. Så det er altså nogle meget store forandringer. Grundlæggende forandringer, det gælder både vores energiproduktion, vores fødevareproduktion, vores måde at forvalte vores vilde natur på, vores masser af andre ting, som skal ændres, hvis vi for alvor med sikkerhed skal kunne løse de her ting.
0: Og det gælder vel også i Norge?
2: Jo, det akkurat det. I fordelen i Norge jo at vi, hvis Norge var standard for internationalt forbruk, så ville vi kun trænge 3,6 kloder, ikke 4 som i Danmark. Så vi ligger jo lidt bedre an her, selvfølgelig. Men det jo, det tænker jeg liksom, ja, nogle gange, kanskje det fordi jeg forsker, eller sånne folk som Jens Andre og mig, som har doktorgrad, at man bliver opptatt av forskning, eller har tiltro til forskningen, men for mig er det som, fordi for mig i hvert fall, det handler ikke om høyre og venstre, det handler ikke, selvfølgelig er jeg enig med deg at vekst er en viktig faktor her, for at forklare både hva som har skjedd, og som har ført, det har vært en viktig bidragsyter til natur og klima, dagens natur- og klimakrise, men samtidig så er det for mig, ja, nå har jeg jo, som en som er, liksom støtter det du kaller økokrati, så er jeg jo liksom, så tenker jeg at det er jo en vei å gå, når det gjelder samfunnsutviklingen, men samtidig så er det også viktig å bare stoppe opp litt med disse tallene, fordi ja, igjen, det handler ikke liksom om jeg, hvilket parti jeg stemmer på, eller hvilket parti man skal stemme på, men kanskje primært for min del at man bare liksom tar inn over seg disse tallene og prøver å liksom forstå både enormt hvor ille det er, men også liksom hva som er til. Ja.
0: Ikke sant? Og kanskje faktisk, altså det, siden du var inne på det historiske perspektivet, Jens André, altså det med, kanskje demokratiet er for gammeldags?
2: Økokratiet, økologiske demokrati er ikke for gammeldags.
0: Nei, men det representative demokrati.
2: Det tenker jeg ikke.
0: Ja.
1: Altså, tænker du, at demokratiet er for gammeldags?
0: Nej, jeg tænkte jo, at der er representative demokrati.
1: Nå, det er helt demokrati. Du må gerne stille spørgsmålet.
0: Ja.
1: Altså, demokratiets store fordel, det er jo, at det liberale demokrati, det er jo, at mennesket får en så fremtrædende position, som det nogle gange får. Det får en medindflydelse på hvordan verden skal se ud. Det har stemmeret. Der er godt nok mange, som burde have stemmeret, som måske ikke har det. Det kan vi komme tilbage til. Det tror jeg, Odin i høj grad kan komme tilbage til. Vi har menneskerettigheder. Men det her meget, meget store fokus på mennesker og menneskers frihed. Frihed til at gøre og forbruge, som det nu passer os. Og det er måske en vis forstand også demokratiets, til en vis grad, i en vis forstand, demokratiets akilleshæl. Fordi den her frihed, det her enorme fokus på mennesker, det gør måske, at vi glemmer klimaet, at vi glemmer jordens andre arter, eller at vi bare breder os. Fordi vi mennesker nogle gange betyder allermest, og vores frihed, når ja, det er altså friheden til at for eksempel, at, efter min opfattelse, at udsætte milliarder verden over af landbrugsdyr for systematisk mishandling. Det er at udrydde arter, simpelthen så vi kan føde vores egen befolkninger, vi kan få en masse nye biler, vi kan lave deep sea mining i verdens have for at skaffe nok mineraler og metaller til el- og solvind og vindenergi. Så man kan sige, at demokrati, liberal demokrati har været en på mange måder en stor succes i store andre lande i verden, eller de ikke-liberale demokratier, de prøver ofte at foregive, at de er det. Men det har altså også nogle store bagsider, og det er jo altså, at det er jo ikke kun et spørgsmål, at det politiske magthaver, der er problemet. De her vil jo kun have magten, fordi et flertal i de her lande i det store hele er enige med dem. Så ja, det her meget, meget højt besunget lovpris liberal demokrati, det har på ingen måde udelukket, at vi har kunne lave en global klimakrise og biodiversitetskrise. Det er jo faktisk sådan, at vestens liberale demokratier, de har det største ansvar for det, selvom de altså ikke udgør et flertal af verdens befolkning, simpelthen i kraft af vores enorme rigdom.
0: Ja, ja. Og fremtidige generationer har jo ikke akkurat nogen stemmerett i vores valg, og ikke jorden og naturressursene heller.
2: Nej, og ikke barn, unge heller, som er altså, uten stemmerett når de er under 18. Så kan jeg bare si en ting om, jeg bare ville skyte inn litt rundt den historikken, fordi en ganske kjent statutter, John Dreisek, australsk forsker når det gjelder økologisk demokrati eller økokrati, han mener jo som Jens André også at kapitalisme og det representative eller liberale demokratiet henger sammen, og rent historisk oppstod liksom ganske samtidig, og særlig i Vesten da ble en del av den frihetspakka da, som har vært en suksesshistorie, som du sier. Og det tror jeg, det er jo verdt å, liksom, å heie på det, eller liksom anerkjenne det også. Men samtidig så er det jo en del forskere som har sett på antropocen, og hvordan da den, antropocen betyr jo den, en geologisk tidsalder, altså nå lever vi i, ikke hold oss igjen, den forrige geologiske, dette er store ting, store jordas historie og langt tilbake og sånn, men det som i hvert fall en del forskere på disse spørsmålene har argumentert for, er jo, altså naturvitere da, det er jo at vi nå lever i en ny geologisk tidsalder, og at vi derfor trenger økokrati, eller vi trenger, og det som har skjedd på grunn, kanskje ikke bare på grunn av kapitalisme, hvor kapitalisme har vært en viktig kraft de siste 400, eller drivkraft de siste 400 årene, og over denne The Great Acceleration, som man gjerne viser til etter 2. verdenskrig, når alle land skulle bygges opp igjen etter krigen, og alt lå dødt, liksom. Da tenkte man jo i oppresning, eller en gjenresning av samfunnet, og selvfølgelig arbeidsplasser og sånn, men at da også har liksom kurvene gått rett i været, og det har gjort da, at den geologiske tidsalderen vi lever i nå er veldig ustabil, og kanskje så ustabil at det representative demokratiet har gått ut på dato, fordi det oppstod i Holocen, den forrige, mer stabile geologiske tidsalderen, til forskjell fra den vi lever i nå. Da. Så hvis det er noe i det, så tenker jeg at ja, det er godt poeng, det var at det har kanskje gått ut på dato, i hvert fall. Ja.
1: Og det er jo, jo påfallende, det som vi i hvert fall her i Vesten opfatter som verdens bedste styreform, liberal demokrati, at det har været med til, selvfølgelig det er nært forbundet med kapitalistisk vækst, og selvfølgelig også en meget, meget stor befolkningsvækst osv., men at det her verden, det som vi opfatter som verdens bedste styreform, og også verdens bedste økonomisk system, at det har været med til at producere nogle kriser, som nogle planetære kriser, som i stigende grad truer simpelthen de basale eksistensbetingelser, her på jorden. Det er ligesom om, at det her, som har en meget, meget gylden forside, som vi er meget stolte af, at det har en bagside, som er på en eller anden måde voldsomt destruktiv. Selvfølgelig først og fremmest for andre arter, livsformer her på jorden, men det vil også helt klart blive det for os, så det vil sige, at det er ikke bare destruktivt, det er også ultimativt selvdestruktivt. Altså man har jo sammenlignet kapitalisme med en kraftknude med cancer. Altså det er en del, som ender med at slå sin vært ihjel. Men den slår ikke bare sin vært ihjel. Den, når den slår sin vært ihjel, så slår den jo også sig selv ihjel. Og det er jo en meget væsentlig pointe. Det er en grim sammenligning. Men alligevel så er der nogle lighedstræk, og det kan ikke blive ved. Altså der er jo nogen, der tror nogle ultra-neoliberale økonomer, der mener, at man kan fuldstændig kan adskille og afkoble det økonomiske system fra naturen. Og det er jo det værst tænkelige røvl. Der er utallige tal, som viser, at det kan man ikke. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan kommer vi videre? Hvordan får vi løst de her ting? For en ting er at konstatere dem. Noget andet er selvfølgelig, hvad skal man gøre for at komme videre? Og jeg ved ikke, om Odin han vil starte med at komme med noget bud på det? Eller
2: Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg tenker at et bud på det er å i hvert fall tenke nytt om natursyn. Og en ting som du sa, og som du kanskje sa litt uten at jeg skal legge for mye vekt på det, men du sa det er også en krise for oss mennesker, eller destruktiv for oss mennesker, og det Ja, det jo enig, men jeg tenker at vi mennesker jo også natur. Vi en del, ikke bare en del av, ikke bare avhengig av naturen, og, men vi jo to tredjedeler av oss jo vann. Celler som kommer og går i løpet av et døgn og så videre. Så det, jeg tenker at hvertfall fra sånn økosentrisk natursyn som vi begge opptatt av, så kunne man kanskje si at den når, det ikke bare sånn vi ødelegger natur, men det når vi ødelegger natur, så ødelegger vi oss selv. At det liksom enda tettere på enn at det også selvdestruktivt for oss mennesker i neste omgang. Men det kanskje flisespikkeri, men jeg tenker det bare noe som jeg synes kan være verdt å nevne i hvert fall. Det som jeg synes interessant med økokrati, eller den liksom økologiske tilnærmingen til demokrati, som i hvert fall som jeg har jobbet mye med selv, å tenke på altså et annet, det jo et aspekt selvfølgelig med det representative demokrati når det gjelder valg, og en ting det som ble nevnt her om hvem som ikke stemmer eller kan stemme, men noe annet jo hvor lang tidshorisonten for valg. Altså, vi stemmer jo i hvert fall i Norge hvert andre år, hvis man tar både lokalt og nasjonalt valg. Og så det jo hvert fjerde år, hvis vi snakker om kanskje det viktigste stedet vi stemmer, bruker stemmeretten til, nemlig Stortinget. Det liksom der politikkutformingen for hele landet finnes. Og da det jo, hvert fjerde år jo veldig lenge til, ikke sant? Mm. Og hvertfall når tidshorisonten, når Johan Rockström og andre sier at noen forskere på disse planetære grenser og antropocen og sånt, de sier at vi har kanskje 10 år på oss. 10 år, eller innen 2030 så må vi ha stoppe bremsene, vi bremser opp kraftig, sånn som også en som dere inne på. Og da tenker jeg at dette med valg hvert fjerde år, da det ikke så mange, i hvert fall i Norge, ikke så mange valg igjen da. Så den tidshorisonten og et kanskje bud på, også, jeg har i hvert fall sett Extinction Rebellion, både i Norge og Danmark og andre steder, har jo foreslått å snakke om, bruke borgerråd. Det jo i hvert fall noe som jeg ser har vært diskutert, kanskje mer kritisert i norsk offentlighet, fordi borgerråd har Torbjørn Røe Isaksen, tidligere minister for en regjering, blir kalt for et vokterråd fra Iran, mens James Fisken, en ganske kjent statsviter fra USA, han har jo forsket på borgerrådet i 40 år. John Drysack, som jeg nevnte før, som jobber med økologisk demokrati, har også vært tilhenger av borgerråd, og for dem så jo det helt mainstream. Altså, liksom, det, og ikke minst et demokratisk supplement. Det noe, et borgerråd et sted, en måte å trekke ut et utvalg fra befolkningen hvor man kan få en bedre representativitet på tvers. Det ikke bare du klimafornekter og du MDG'er, og dere snakker ikke sammen. Nei, man møtes fordi man trekkes ut helt på tvers da, av hva man faktisk mener eller stemmer på. Og møtes over tid, bekjent, ut, og man kan også komme et forslag til politikere, hvordan skal vi løse natur- og klimakrisen. Så borgerråd, tenker jeg, liksom, det har vært prøvd ut, også i Norge. Jeg vet, i Danmark jo kanskje erfaringen litt delt, da. Men i Norge så har det vært flere kommuner som har, også Oslo, og Stavanger, og Bergen, Trondheim, ja, flere steder hvor det liksom en del erfaring med det etter hvert, og det synes jeg kommer å være også viktig å liksom vise at det er ikke noe liksom vokteråd, det faktisk demokratisk, helt mainstream supplement.
0: Ja, litt sånn nærmer oss litt det der direkte demokratiet kanskje, også jo. I det.
2: Ja.
0: Men så da vi litt tilbake, men altså for eksempel da det med at vi må redusere altså befolkningen, altså vi så utrolig mange mennesker, og hvordan i all verden skal vi klare å redusere altså hvordan skal man få med seg land, det må jo gå på demografi, altså man må forsøke å få folk til å få færre barn da.
1: Ja, altså det går sånn sett også meget godt en del steder i verden med å få færre barn. I Danmark for eksempel har vi ret lave fertilitetsrater. Det 1,6. Og i Sydkorea er man nede på 0,8. Og i Japan er man oppe på 1,3. Og en kvinde skal have cirka 2,1 barn for at kunne i gennemsnit for at kunne opretholde en befolkning. Når vi bliver ved med at vokse i Danmark, så skyldes det migranter, og når man i de allerfleste steder i verden bliver ved med at vokse, for det gør man, selvom man mange steder er under 2,1, så skyldes det flygtninger og migranter. Der er selvfølgelig nogle steder, hvor man har en meget, meget, meget stor befolkningstilvækst. Det er specielt i Afrika, syd for Sahara, der har man verdens største, men også visse andre steder, for eksempel i Vestasien og i Nordafrika. Men spørgsmålet er, hvad man skal gøre, fordi jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst til at indføre tvang, som man havde for eksempel i Kina, også i en periode i 1970'erne i Indien. Men det mener jeg heller ikke er nødvendigt på nogen måde. Jeg mener faktisk, at man kan gøre det fuldstændigt af frivillighedens veje. Man kan, som det ofte er blevet påpeget, hvis man nævner sådan noget som familieplanlægningsprogrammer, som for eksempel indebærer, at man kommer med konkret rådgivning. Det er faktisk noget af det mest effektive, man kan gøre. Man kan selvfølgelig også, det kan være en del af det, give gratis prævention, tilbyde gratis prævention til alle. Fri abort, ligestilling mellem kønnene, styrkelse af menneskerettigheder, skole og uddannelse til alle, også alle piger og kvinder. For eksempel er der en ret god sammenhæng mellem jo mere uddannelse, skoleuddannelse man har, jo færre børn får man. Så der er absolut nogle muligheder, hvis man universelt indfører de her metoder, som jeg har nævnt her, som alle sammen er frivillige, så vil jordens befolkning falde ret betydeligt. Selvfølgelig er det ikke noget, der sker hurtigt, men det er alligevel, vi skal også være på jorden om 100 år, 200 år og 300 år. Så det er altså en faktor i ligningen. Og det betyder noget, fordi det er jo ikke kun sådan, at det er de rige, og deres enorme forbrug, som har betydning. Altså hvis man tager USA, så har man noget af det højeste forbrug i verden, og derfor har man også noget af den højeste udledning af drivhusgasser i verden. Men hvis du tager et land som Kina, hvor den enkelte kineser har noget lavere udledning af drivhusgasser, eller en inder, som har endnu lavere, så ligger de alligevel på en henholdsvis en første og en tredje plads over de største udledere af drivhusgasser, og det er fordi, de er så mange. Så ja, de forbruger ikke så meget, det gælder selvfølgelig især Indien, men til en vis grad også Kina, men fordi de er så mange, så befolkningen betyder også noget. Og så synes jeg også, at det er værd at nævne, at den måde, som en familie kan spare allermest på klimakontoen, altså den måde, som man kan spare allerflest drivhusgasser, det er ved at få et barn mindre. Fordi at sætte et barn i verden, det har enorme konsekvenser. Et barn, det lever i 75-80 år. Det får selv børn, og det får børnebørn, og med den måde, som vi lever på i dag, så når vi skal sænke forbruget, så er det ikke kun et spørgsmål om, at vi skal formindske vores forbrug, hvilket rigtig mange har svært ved. Det kan også være et spørgsmål om, at vi kan blive færre forbrugere, især i den rige del af verden. Fordi det er måske den vej, det går i og med, at vi har så lave fødselstal og lave fertilitetsrater. Men jeg vil også gerne tilføje, at i andre dele af verden, der er det der er det virkelig også vigtigt at være opmærksom på det, for eksempel sådan et sted som i Afrika, syd for Sahara. Der har man en voldsom befolkningstilvækst for tiden. Man regner med, at man vil gå fra 1,15 milliarder i 2022 til 3,44 milliarder i 2100. Og det vil altså ske på et kontinent, som vil blive meget hårdt ramt, hvis vi fortsætter den nuværende kurs, at klimaforandringer, global opvarmning, man regner med, at flere steder, der vil det ikke bare, at man vil få meget lavende, faldende udbytte af afgrøder. Der kan også blive større og større dele af det, der kan decideret blive ubeboelige. Så det vil virkelig være et stort problem, hvis man får så mange, fordi man kombinerer med, at det er allerede klimamæssigt et sted, som er hårdt ramt, men det kan blive endnu værre. Men det er altså ikke noget med at gøre, at de udleder mange drivhusgasser, eller de har stor forbrug. Det gør de ikke, men det er simpelthen et spørgsmål om de steder, hvor de lever. De er meget ugæstfri, og i hvert fald kan blive endnu mere ugæstfri, så man kan få sultkatastrofer, man kan få mere fattigdom osv. Så der er forskellige årsager til, at det vil være en fordel. Nævnt sagt meget kort.
0: Mm. Tak.
2: Ja, jeg tænkte bare skulle, jeg synes det er veldig interessant alt du siger, Sandre, og det, jeg har prøvd at sætte mig lidt ind i klimatematikken, klimaflygtninger. Og der det jo litt ulike oppfatninger om når, og kanskje ikke minst hvor mange, men i best case scenario så det jo prognoser som viser at det kan i 2050 komme, eller komme, det må, altså flykter 25 millioner mennesker fra særlig Sørøst-Asia og små øystater, hvor også havnivået har begynt å stige allerede, og som... Og i worst case scenario så kan det bli opp mot 1 milliard mennesker som på flykt da. Det jo, det kan, det jo en stund til 2050, men når vi ikke har klart å nå muligens Paris-avtalen, så det ikke sikkert at liksom disse tingene blir, da kan det jo faktisk hende at det blir nærmere worst case scenario med 1 milliard enn best case scenario. Men det som jeg i hvert fall tenker også kan gjøre, eller i hvert fall har vært mye diskutert, jo å endre, reformere FNs menneskerettighetskonvensjon. Fordi per dags dato så den ikke, en beskytter ikke den konvensjonen klimaflyktninger. Og der tenker jeg det en viktig ting å se på. Fordi det vil jo mest sannsynlig komme ganske mange flyktninger, kanskje til, ja. Og da jo spørsmålet, skal de ha noen status som flyktning? Eller ja, hvordan det ja.
0: Mm.
2: Og da spiller liksom FNs klima, nei, FNs flyktningkonvensjon selvfølgelig en viktig rolle, kanskje.
0: Mm.
2: Ja.
1: Klimaflyktning ikke beskyttet i dag.
0: Nei.
1: Så det et kæmpe problem. Mm. Men det, man arbejder selvfølgelig på for det ændret. Mm. Mm. Men man kan sige, at den her eksplosion i klimaflyktning op til en milliard, som Odin han taler om, at give dem asylmuligheder, hvilket de selvfølgelig indlysende nok bør have, det er jo og bliver jo vigtigt, men det er og bliver også symptombehandling. Skal man stoppe de der enorme stigninger i klimaflygtninger, så skal man gå ind og behandle årsagerne til det. Og det skal man selvfølgelig hellere gøre i går end i dag. Det er meget, meget væsentligt. Og en del af det selvfølgelig at fuldstændig ændre vores energisystem ekstremt centralt. Det er meget, meget kraftigt at reducere vores forbrug globalt samlet set. Altså globalt bruger vi jo, ligesom som havde vi 1,75 jordkloder, vi skal ned under 1. Og det er selvfølgelig også en del af ligningen. Det er selvfølgelig også, at vi stopper så vidt muligt vores befolkningsvækst og bliver færre mennesker. Det vil også være en fordel. Færre mennesker, ligesom som Arne Næss han sagde, det er jo en fordel både for mennesker og også for andre arter. Hvis vi for eksempel, nu tænker jeg bare højt, hvis vi kun var for eksempel 1,5 milliarder mennesker på jorden, så kunne vi alle sammen have en højere levestandard, og der ville være langt bedre plads til andre arter. Men det er klart, det er ikke noget, der kan ske de første 100-200 år. Så.
0: Ja, må vi begynde at runde snart, men hvordan holde, liksom, hvordan holder dere motet oppe på en måte i den virkeligheten som der ute med disse store spørsmålene? Hvor får dere pågangsmotet fra?
1: Altså, det min lille datter på 9 år. Hun giver mig ikke noget valg. Jeg har også en søn på 27 år, men han sådan stor og stærk. Så det mere min lille datter, jeg bekymret for. Hun har jo en kæmpe tillid til fremtiden. Hun har en kæmpe tillid til sine forældre. Hun kan ikke forestille sig, at andet end, hun har en rigtig god fremtid. Og det er den aller tungeste byrde. Det er det aller største ansvar, jeg kan blive pålagt. Det er den selvfølgelige tillid, som min lille datter har til os, hendes mor og far, og til vores samfund, at hun slet ikke sætter spørgsmålstegn ved noget som helst. Derudover så er det også andre arter, og det gælder både landbrugsdyr, men også vilddyr. Det synes jeg også, jeg har en kæmpe forpligtelse. Hvis jeg boede alene, så tror jeg var blevet buddhist og gået i kloster. Fordi alt liv er lidelse. Det kommer vi ikke rigtig udenom. Men jeg synes ikke, jeg har det valg. Der findes også forskellige former for buddhisme. Der findes for eksempel noget, der er bodhisattva-buddhisme. Det er, at man giver personligt afkald på nirvana af hensyn til at hjælpe andre. Så det synes jeg er det holder mit mod oppe. Eller det er også en slags pligtetik. Vi bliver nødt til at gøre det, når vi har nogle muligheder for det. Og det har jeg. Men rent personligt, så har jeg ikke den store tro på, hvis jeg skal være helt ærlig, på at vi kan nå at ændre det. Altså min næste bog, den handler blandt andet om, at vores samfund ikke får ændret, ikke får stoppet de her kriser i tide. Og så er spørgsmålet, at når de begynder at gå i opløsning, i større eller mindre grad bryder sammen, hvad kan vi så gøre? Realistisk set, så tror jeg ikke, at vi når at bremse de her kriser. Hvis man ser på, hvordan vi har opført os indtil nu, så er der i hvert fald ikke særlig meget, der tyder på det. Nu er fremtiden per definition uforudsigelig. Så jeg håber selvfølgelig og udelukker det, ikke på nogen som helst måde, men personligt har jeg ikke stor tro på det. Så jeg mener også, det er meget vigtigt, at hvis plan A er vores politiske magthavere, og plan B, det er civil ulydighed og Extinction Rebellion, hvad er så plan C, hvis det ikke er nok til at stoppe vores kurs? Og det er den plan C, som jeg i min næste bog behandler.
0: Oj, ja, da glæder vi os til den boka. Når kommer den?
1: Den forhåbentlig næste år.
0: Næste år, ja.
2: Spændende.
1: Ja. Og der er en masse ting at fortælle, men det vil jeg slet ikke komme ind på her.
0: Tusind tak skal du have, for at du var med.
1: Og tusind tak, fordi jeg måtte være med. Tak.

Det var altså først Odd Nordstoga med en sång som finst. Og hvis du hørte videre så fikk du med deg People med Alpha Mist og Kaja Thomas Dyke. Og nå da hoppa Bidebell på med Saved You med den kuleste syntbassen. Tidens kuleste syntbass. Vi går litt tilbake til det akustiske, tenkte jeg. Men sant, så blir man litt usikker. Hva skal jeg velge? Hva det du vil høre på da? Du må jo høre på det jeg spiller for deg da. Og det tror jeg du liker. Jeg håper du liker det i hvert fall. Nå klokka snart 11:15. Da det på tide å våkne. Her Awake med Fay Wildhagen.